0: ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯃꯦꯒꯤ 30ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ. ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯆꯤꯐ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯖꯣꯏꯟꯠ ꯆꯤꯐ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯂꯣꯀꯦꯁꯣꯔ ꯕ꯭ꯔꯍꯃꯆꯥꯔꯤ ꯃꯌꯨꯝꯅ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤ.
1: ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯔꯣꯜꯒꯤ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯜ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏ. ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯤꯞ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ, ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯁꯝꯃꯔꯤ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ. ꯑꯗ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯤꯞ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟꯁꯤꯗ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯖꯔꯤꯁꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯁꯇꯤꯡ ꯏꯂꯦꯛꯇꯔ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯂꯤꯖꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯤ ꯚꯦꯔꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ, ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯂꯦꯛꯇꯔ ꯔꯣꯜꯁꯤ ꯏꯅꯧ ꯅꯧꯅ ꯑꯦꯐ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯕꯅꯤ. ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯤꯞ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟꯁꯤ ꯔꯦꯒꯨꯂꯔ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ 2004 ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯏ. ꯑꯗꯨꯕꯨ 2004 ꯏꯂꯦꯛꯇꯔ ꯔꯣꯜꯁꯤ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁꯁꯤ ꯑꯦꯅꯨꯋꯦꯜꯂꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯁꯝꯃꯔꯤ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯤꯞ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ, ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯤꯞ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟꯁꯤ 2004 1-1-2005 ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏꯡ ꯗꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯤꯞ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤ. ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯤꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯕꯗ ꯆꯍꯤ 20 ꯒꯦꯞꯁꯤꯗ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯤꯞ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟꯁꯦ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯏꯂꯦꯛꯇꯔꯦꯜ ꯔꯣꯜꯁꯤꯗ ꯗꯨꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯠ ꯑꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁ ꯂꯩꯕ, ꯑꯁꯤꯕ ꯌꯥꯎꯁꯤꯜꯂꯒ ꯂꯩꯕ, ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯤꯞ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟꯁꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯀꯝꯃꯤꯁꯟꯅ ꯑꯅꯥꯎꯟꯁ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ. ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯤꯞ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟꯒꯤ ꯊꯔꯠ ꯐꯦꯁꯇ ꯌꯥꯎꯔꯦ. ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯤꯞ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁꯁꯤ ꯑꯣꯟꯒꯣꯏꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯊꯖꯔꯦ.
2: ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯚꯣꯇꯔ ꯂꯤꯁꯇ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯤ ꯍꯦꯟꯖꯟꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯔꯛ ꯆꯍꯤꯡꯅꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯖꯩ. ꯑꯗꯣ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯤꯞ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯁꯣꯜꯚ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ? ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯣꯠ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ?
1: ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯤꯞ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁꯁꯤꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯖꯔꯤꯁꯤ ꯚꯦꯔꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯂꯦꯛꯇꯔꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯚꯦꯔꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯂꯦꯛꯇꯔꯁꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯇꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯇꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯂꯦꯛꯇꯔꯁꯤ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏꯡ ꯗꯦꯠꯇꯨꯗ ꯆꯍꯤ 18 ꯁꯨꯕ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ. ꯍꯟꯗꯛ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯔꯤꯕ SIRCꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏꯡ ꯗꯦꯠꯁꯤ 1 July 2026 ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏꯡ ꯗꯦꯠꯁꯤꯗ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 18 ꯁꯨꯕ ꯏꯂꯦꯛꯇꯔ ꯁꯤꯃ, ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯂꯦꯛꯇꯔꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ, ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯂꯦꯛꯇꯔꯁꯤ ꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯔꯤ ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯑꯦꯟꯁꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ, ꯃꯔꯤꯁꯨꯕꯗ ꯏꯂꯦꯛꯇꯔꯁꯤ ꯅꯣꯠ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏꯗ ꯕꯥꯏ ꯑꯦꯅꯤ ꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯂꯤꯖꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯇꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯅ ꯕꯦꯁꯤꯁ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯏꯂꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯚꯦꯔꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯆꯠꯊꯔꯛꯀꯗꯣꯔꯤꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯝꯃꯤꯁꯟꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁꯁꯤ ꯆꯠꯊꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ERO-ꯁꯤꯡꯗ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯄꯤꯕꯁꯦ, ꯅꯣ ꯏꯂꯤꯖꯤꯕꯜ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯁꯨꯗ ꯕꯤ ꯂꯦꯐ ꯑꯥꯎꯠ, ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯂꯤꯖꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯏꯂꯦꯛꯇꯔꯦꯜ ꯔꯣꯜꯗ ꯌꯥꯎꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ.
2: ꯀꯅꯥ ꯀꯔꯝ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯤꯞ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯒꯗꯧꯔꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯗꯥꯇꯥ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ?
1: ꯏꯂꯦꯛꯇꯔꯦꯜ ꯔꯣꯜ ꯁꯦꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯕꯨꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯄꯣꯂꯤꯡ ꯏꯁꯇꯦꯁꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯕꯨꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯑꯃꯃꯝ ꯑꯦꯄꯣꯏꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩ. ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯣꯇꯦꯜ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯣꯐ ꯄꯣꯂꯤꯡ ꯏꯁꯇꯦꯁꯟ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ 2,956ꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯣꯇꯦꯜ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯣꯐ BLOs 2,956ꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯂꯩ. ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯑꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯂꯞꯅ 81 ERO ꯂꯩ. ꯑꯗꯨꯒ ERO ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯒ ꯂꯩ, ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ. ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯑꯦꯟꯁꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯃꯃꯝ ꯂꯩ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤꯕ SIRꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ. ꯇꯧꯕꯗꯕꯨ ꯀꯝꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯁꯅꯔꯤꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯦꯟꯁꯤꯌꯣꯔ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯑꯦꯄꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄ ꯕꯨꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯕꯨꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ BLOs ꯑꯦꯁꯤꯁ ꯇꯧꯒꯅꯤ.
2: ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯆꯍꯤ 18 ꯁꯨꯔꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯚꯣꯇꯔ ꯂꯤꯁꯇ ꯌꯥꯎꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ. ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯠ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯦ ꯆꯥꯡ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯃꯥꯡꯍꯟꯗꯕꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯏ?
1: SIRꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯇꯥꯡ 14 ꯀꯝꯃꯤꯁꯟꯅ ꯑꯅꯥꯎꯟꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯅꯨꯃꯦꯔꯦꯁꯟ ꯐꯦꯁ ꯍꯥꯏꯗꯅ BLOs ꯌꯨꯝ ꯌꯨꯝꯗ ꯆꯠꯇꯅ ꯑꯦꯛꯖꯤꯁꯇꯤꯡ ꯏꯂꯦꯛꯇꯔ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯏꯅꯨꯃꯦꯔꯦꯁꯟ ꯐꯣꯝꯁꯤ ꯌꯦꯟꯕ ꯍꯧꯕꯁꯤꯅ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ 30ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯈꯤꯕꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯛꯖꯤꯁꯇꯤꯡ ꯏꯂꯦꯛꯇꯔ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯏꯅꯨꯃꯦꯔꯦꯁꯟ ꯐꯣꯝꯁꯦ ꯏꯟ ꯗꯨꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯠꯇ BLOs ꯄꯤꯒꯅꯤ. ꯏꯂꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯏꯅꯨꯃꯦꯔꯦꯁꯟ ꯐꯣꯝꯁꯤ ꯐꯪꯉꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯏꯅꯨꯃꯦꯔꯦꯁꯟ ꯐꯣꯝꯁꯤ ꯃꯦꯟꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯒ BLOs ꯁꯕꯃꯤꯠ ꯇꯧꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ. ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯏꯅꯨꯃꯦꯔꯦꯁꯟ ꯐꯣꯝꯁꯤ ꯄꯤꯁꯤꯟꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯅꯨꯃꯦꯔꯦꯁꯟ ꯐꯦꯁꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯗ꯭ꯔꯥꯐ ꯐꯣꯡꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯂꯦꯛꯇꯔꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯌꯥꯎꯔꯣꯏ. ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯅꯨꯃꯦꯔꯦꯁꯟ ꯐꯣꯝꯁꯤ

ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯒꯨꯗ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯏꯁꯩ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤ ꯀꯥꯡꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯊꯃꯣꯏ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯍꯤꯖꯝ ꯅꯤꯁꯤꯀꯥꯟꯇꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯥꯟꯇꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩꯅꯤ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯍꯤꯌꯥꯂꯝ ꯇꯦꯔꯥꯄꯤꯁꯛꯇꯒꯤ ꯑꯦꯂꯥꯡꯕꯝ ꯇꯤꯀꯦꯟ ꯍꯨꯏꯔꯣꯡꯕꯝ ꯏꯪꯉꯣꯆꯥ ꯑꯦꯂꯥꯡꯕꯝ ꯇꯣꯝꯅꯥꯎ ꯔꯣꯃꯤꯌꯣ ꯋꯥꯍꯦꯡꯕꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅꯤ ꯇꯥꯕꯤꯁꯤ

ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯕꯤꯔꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯔꯣꯃꯦꯁꯀꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯊꯤꯌꯥꯝ ꯁꯥꯟꯅꯖꯥꯎꯕꯁꯤꯡ, ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯔꯣꯃꯦꯁꯀꯤ ꯃꯄꯥ ꯏꯕꯣꯍꯜꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕ ꯋꯥꯍꯦꯡꯕꯝ ꯀꯨꯂꯕꯤꯗꯨ ꯁꯤꯡ, ꯔꯥꯅꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕ ꯁꯤꯔꯣꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯁꯤꯡ, ꯍꯤꯟꯗꯦꯟꯃꯦꯟ ꯆꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯄ꯭ꯔꯁꯥꯟꯇ ꯁꯤꯡ, ꯒꯤꯇꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯤ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯇꯝꯐꯥꯃꯅꯤ ꯗꯦꯕꯤ, ꯒꯤꯇꯥꯒꯤ ꯃꯅꯦ ꯍꯦꯃꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯕꯂꯥ ꯗꯦꯕꯤ, ꯒꯤꯇꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯈꯝꯅꯥꯝ ꯁꯣꯚꯥꯕꯇꯤ ꯗꯦꯕꯤ, ꯂꯤꯂꯥ ꯏꯕ ꯃꯣꯇꯨꯋꯥ ꯇꯣꯝꯕ, ꯂꯤꯂꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯂꯣꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠ ꯁꯤꯡ, ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕ ꯁꯨꯚꯥꯁ ꯑꯊꯣꯛꯄꯝ, ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯦꯘꯔꯁꯥ ꯃꯍꯨꯝ ꯗꯁꯃꯤꯛ ꯃꯉꯥꯒꯤ FM ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ꯫

ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩ ꯑꯍꯨꯝꯈꯛ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ, ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯐꯨꯔꯦꯜ ꯂꯥꯛꯄꯝ ꯏꯕꯣꯌꯥꯏꯃ ꯁꯔꯃꯅ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯩ

ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯈꯜ ꯃꯊꯦꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ, ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯇꯥꯕꯤꯌꯨ. ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 72 ꯇꯥꯡꯀꯛ. ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 8ꯀꯤ ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯁꯕꯖꯦꯛꯀꯤ 4ꯁꯨꯕ ꯄꯔꯥ. ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯦꯁ ꯁꯃꯒ꯭ꯔ ꯁꯤꯛꯁꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯕ ꯊꯧꯔꯝꯅꯤ.

ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯈꯜ ꯃꯊꯦꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ, ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯇꯥꯕꯤꯌꯨ. ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐꯤꯜꯝꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯆꯕ ꯏꯁꯩ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯃꯧꯅꯥꯎ ꯊꯣꯏꯕꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯨꯔꯦꯜꯒꯤ ꯅꯥꯏꯇꯣꯝ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯔꯣꯃꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦ ꯀꯦ ꯌꯥꯡꯒꯣꯏꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩ.

0: ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯄꯨꯁꯤꯟꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯑꯃ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ
1: ꯂꯩꯔꯛꯂꯕ ꯊꯥꯡꯖꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯒꯨꯟ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯈꯥꯅꯥ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯀꯔꯝꯅ ꯐꯪꯍꯟꯒꯅꯤ, ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯈꯥꯅꯥ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯆꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕ ꯃꯣꯂꯤ ꯕꯂꯥꯕꯨ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ.
0: ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ.
2: ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯏꯆꯦꯕꯦꯝꯃ, ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯈꯜ ꯃꯊꯦꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯅꯕꯒꯤ ꯄꯨꯡꯖꯥ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯌꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯦ. ꯏꯆꯦꯔꯦꯅꯥꯎꯁꯨ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯍꯟꯅꯅꯕ ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯏꯆꯦꯕꯦꯝꯃ.
1: ꯐꯅꯤ ꯐꯅꯤ ꯅꯥꯎ.
2: ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯏꯆꯦꯔꯦꯅꯥꯎꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ.

ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯄꯔꯤꯡꯅꯥꯏꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯁꯤꯔꯤꯌꯦꯜ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯀꯌꯥꯅꯤ ꯇꯔꯦꯠ ꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯀꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯆꯨ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯁꯈꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯊꯣꯉꯥꯝ ꯊꯣꯏꯊꯣꯏ ꯗꯦꯕꯤ, ꯁꯈꯦꯟꯕꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯤ ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯂꯩꯃ ꯗꯦꯕꯤ, ꯁꯈꯦꯟꯕꯤꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯌꯥꯏꯃꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯊꯤꯌꯥꯝ ꯁꯅꯥ ꯆꯥꯎꯕ ꯁꯤꯡ, ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔ ꯃꯅꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯇꯥꯕꯝ ꯊꯣꯏꯕ ꯁꯔꯃ, ꯇꯣꯝꯕꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯁꯔꯃꯤꯂꯥ, ꯕꯣꯌꯥꯏꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕ ꯁꯥꯟꯇ ꯄꯦꯕꯤꯌꯥ. ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯟꯗ꯭ꯔꯦꯝꯕꯝ ꯔꯟꯙꯤꯔ ꯀꯨꯃꯥꯔꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯆꯥꯗꯒꯤ ꯑꯏꯕ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯊꯣꯛꯄꯅꯤ. ꯂꯤꯂꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯑꯙꯤꯀꯥꯔꯤ ꯃꯌꯨꯝꯒꯤ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯔꯃ, ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕ ꯑꯊꯣꯛꯄꯝ ꯁꯨꯚꯥꯁ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡ. ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯦꯒꯥꯍꯔꯁ 100.5 ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ FM ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ.